odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: Poslušate Radio Aktual KUM.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledat.

0: Sve bih glisao, sam neki me u hrbtu da je štiknuo, kad sam začeo na stol skakati.
1: Kome čakam da ga spet vidimo uživo, tukaj na aktualu, studio pride Frano Pehar u četvrtek, Bipo Biska, to ne še zvadimo.
2: Ja, malo tudi, ne vem, sem ovo razgibo prej, pa da ne...
1: Od mene ne pričakuj nobene masaže, tako da nisi pričakoval kakšne masaže.
2: Ne.
1: Okej, hvala.

odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog

mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u tvoje. Možda jedno lece otopi u srcu i ta jedna kavča šuka